ko e tatami ostami te wa valu pe me he tawa ke ho atani kage te o atu pe e tau fasi tal tali mo tal tal tal ke ha feta ke tau ulaki polo kalama ko ia o e ho atani ai mapu te malau malo

0: ko ne ta ko ni pe ka pe te tangi pe te kata he ko re ha ton me ko me no ko ko tai mini pe ko to he ne ku ne a ko i ki ta tolu ai ka kai ko ta o i lo ke o tua pe ko ta ro to ka mo u yai ka ki kai ke ha me ta to nga ko ta kai o i lo o tua e pa ko kai nga ko mari e ya to he ko ni ke a ki mau au lau atu, te ufa hosat me vesta hata hake ni osi. Ka koi ngā ue ni. Ko tala no ai ni ke anga o i ngā ue ai apostolo. Ka koi apostolo, ka pau e tau pepe ko tangata mo fefine, ok tuu, ke ne tari eiki, ka ok kai ke fai ngofua, ok lahi apito ai pe lau lau hi. Hake pe koi aku kamata tala no ke ai, pete moutou tau lau, i erea whakatonga, pete ke toki maue uhi ngā hange pukau ko tau fōma ia e. Me sa taha. Ope, nā ma te hoa nei. Oku mo tau fia kaia mo fia inoa. Kina rei, e fia kaia mo fia inoa ko lahi kai ka fukato a gare ta uangi au te lotu o ko uhutara mai a hoa ni o tau fia kaia mo fia inoa. Mo tere fua. Oku ngā hui kovi i ia mātou. Oku mo tau hehe tu ube. Pesta hawa. Oku mo tau wongo sia. O fai aki te mo tau ni ma. Ka. Manu ki ia mātou. Oku mo tau tari aki he tāpu aki. Ka whakatangai. Oku mo tau ukuma pe. Ka lau i kovi. Oku mo tau rea re rea. Mahalo e lava peha fai. Aho pe taha. Ilai wika no waka pai hako hoko. Tau mai tau atu, eh? Pato mai pato atu. Pea ku whakakata aki hei kai ngā niwa. Eh? E nau pe, tau mai pe tau kai ke lava. Folo ha me. Panong ki fai vesi koe ni. Vesi ta tolu. So ke, ka lau i ko vii, o ku motou rea re re i atu. Ko te motou nonofo o au ki te taimi nei. O ku hake hito pe ko te tuunga veve o mamani. Hina rei. Ka pao e ka pepehe maha taha kia koe. Ko tau i tā pei hapai tai mpeko i ako i lea atu re vai. Anongi he kāinga. Ko te motou nonofo o au ki te taiminei, oku au ki taimini, o taiminei ia. Oku hange tofu pe, ko te tunga veve o mamani, ko te kino haa o te uri ko tāpe. O kai ki tau māpe, ka o tau māpe a fū mata kai ki tau fiongu kia. Ka ko tau tōlu mo ondi hengai aon, vesi hoko atu, vesi tāwha. Oku kalau tohi pehe atu, ko te whakamā i o kōtou. O apito na i ta mahataha kia māua kone o kalau te tohi, ko hi ko lau e ni a korinto o vahe whā. Te kai whanonga au hina reu malanga i eni. He? A whe taha ko toa peu kai kalakala fie rea ki ai, ko hi he mooni. O kalau tohi pehe atu, pe ko whai ate lau ko ni, ko hi ngā ke whakamā i o kōtou, eh? I kai. Ka, ko si aku na ina i ki te whanau o kou ofa ki ai. He reongo e toko mano te kotou kau whaiako i te mauri whakakalaisi. Ka e tala e ai, oku toko lahi te kotou kau tamai. He ko au ia, ne au whakatupu kotou ia sisu kalaisi aki te ngongo rerei. Mori lahi. Ta koi ki tautolo he kau whaiako e la wafi, koe kau poto. Ka koe ke hataha ia koe tamai ke te tautolo ke ni awe tautolo ke eiki. Ta au e rea koe ia. E, he kutu e kau poto he ahoni, koe kau poto e tohita pūpe, ako tohita. O kia hata hata mai ke te koe. Pano o kiwe stafitu. Ko tono uhi ngai o taku tuku atu ia tīmote, ai ako toku foha o kou ofai. Pako te tonu ngai te ngā ue te ariki. Pe e whakamanatu e ia ki a koto, taku tō o ngā mauri a kalaisi. O hange o kou e kinaki aki ki te siasi kotoa pe i te feitu kotoa pe. O mai taha ke hao tu, hao ia tāna ki tau siri ni pia. Awe mo ki kai koloa. Kai ke whai e mea koi hangei ko tīmote. Hao ke whakamanatu mai ka tau toru e tō onga. Ai mo uia kalaisi. Testa valu. Ka, ko eni kua fia lahi. He ko tau ihi. O hange e kalau alu atu ki a kotou. Tahiva. Ka, e au alu vave atu pē. O kā pāu ko te whinangalo ia te ariki. Pea e au toki eke o iloi. O kāla ki te mea ku lau e te kau fia lahi nā. Kā ki te iwi o kuna tau whai aki. ka koe koe lea pe, ma whakamatara pe. Ka koe iwi o whai aki a ngā oe ke ne hanga riri o e. Vesi wa noa, te koe te pure anga o te atua, o ku ha, o ku kala tuu i te rea, ka i te iwi. Ko te a, te kotou loto. E aluatu a, e aluatu, e au aluatu, mo te mea kinisi. E ha, e ta, i tātou. Pe, e au aluatu, i te ofa, mo te laumari e anga vai vai. Ka pao e aha whakamanatu e ta uangi au e lotu. Ka ingo, ka ngā taia e vahe, ko indi o korinto o vahe whaa. Oku mode e te lotu tau ma uko esa suwe siriana. E kaki iloi betu ia tātou i whee ki whai mea harea. Ko te koto hia mo palaku lahi. Ko e vahe a ko indi, ka pao koe ngā au e ni ai apostolo koe kakai whata ulua. Koe kakai, ma tu kata ukolohi na rei. Fonu te fai whikau, mo te mau toke tā. I kala pēto e whakatatau e tātou kato e kolo. O tau lahi ai. Hange ko lau koe ni, ka kohai o tu u koe tamai. Kohai kune ave ki tau tolu, ki he tamai, ki tau mau e opakoea. Ka inga koe koe vahe, o koe ke mahu inga pe, o kurea tonu mai e nia ki he loto o e kakai, o kuna o tu u ke fai e ngā ue. Ka koe tataki o a kakai ki he otua. Te whoke atu ina nei ko hiku wholo ata au lolong, pia ko te tamaka ku ke ima ua peu ki kai ke sai hono leo. E klawe i peha mea, to e ta minite ata ua e, me minite hongo fulo. Ka ako wongo i ki he, e mea o tau fōwa he ngai ahon, wataha pia moe, wahe whaa koe neo rakorinto, e tomo au pito, ai o mai o e wahe koe ni ke hulhulu aki. Te whoka ka koe, Pato ki, ta whoki mai ke to ki hoko atu ta po ta no, apu ki tau, ke to ini maketa. Malo.
1: Malo api to toke ta. Koe tala noa e kua ngona, pea la watu, e ngaru ea, pea koe koto ako lahi au pito, kia te au, he kulau e potu tohini, koe tau mo ui na e ui ai ki tau tolu koe se vani, tange koe na ke lawe ki ai, koe apostolo koe koe lawe nia ke kuonga o o Paula, ko tau ai ne ahoni. Pea koe foi lea se vani ti, koe lea to tonu ke ngā wei, i he kuonga koe ni ku tā kau ki ai, pea tauhi, ai koe kia te au mo ki au sia vai vai, koe se vani ti kua ui ki tau hene, ai pe tau mua, ai e ki pe ku tā hoko koa fai whikau pe i kai, kau koe koe ui ngā koe fai whikau pe, pea se vāniti ka ikai. Ko tau tōru ko tō ape, na e ui ke hoko ko se vāniti. Fuata tau, fua feho anaki, me mwe mo ui na iai e fuu apostolo iloa ko eni. Pea, ka paurewa ku te se vāniti, o geha no te unga ko e tui. Pea ko e tui ko ia, ko pau ke whaia e tala ngofua. Pea toki whakafotunga rewa me iai, ai ngahi ngā ue, me ngahi mo ui whaka ulunganga, ke lava o kakato, ai whina ngalo o eiki. Koe koe tau o mai, koe tau talaivi, pe whaha pore pore, ku lave ki aiki vēs na aku lau, ke pehe koe haho makehe a ngā. He guaha mea ne tau mau ta e fōaki, tala noe ne apostolo, u gai me lave ki aia ai swat sā me. Whakawhetai ki a si hova hau kulau mai. Pea oua, na angalo, ene mea o whaafuri pia. Koe hamea kuta pore pore ai. Uke he kuo ngā ia, i au tau sio mata ki ai, tau ngā perea mahino, i he kuo ngā koe ni. Ka koe ui koe ni ku whaia ka taua, ta mau whai ngā maria ke tau ngona, pea tau kau whataha, i he polo kalama koe ni. Koe tui pe, ka pau te atui te talawa whae finangalo o eiki. Ka pau te whae finangalo o eiki, pia tā koe tō taha whaka se vāniti ki taua. Koe tā koe tō onga se vāniti koe mā te aki. Koe kupu ilo mauhangeha mā te aki. Fua. Koe mā te aki pau ke fua. Koe hā mea fua, koe kolosi. Koe hā mea kui he kolosi. Mea a kotoa pek tau tōno unowai. whaawake o hirifake, pia ukuma, koe unganga ne whai sisu, pia koe whekauia oku o mai. O ana iai ha taimi, ku ta pole pole. Moane au pito ho lawe toke ta ki i kolo koini ku ta lere mai miai ko whata ulua. Whailonga ngahi, whailonga keke, mo ui, whakataimi, i nasi ai ki i kolo koini. Ka kui kai ko ha mea ke ta pole pole ai. Na whai pia eke mai, koe ha mea ke makehe ai, ke ke lau ku ke lava ku aho tu unga, he society mo i family. Fie mau pe mo ui ke whakase vaniti. Paka mea tau pole pole ai, pole pole he kolosi. Na tau si lave ki ai, ki mua pe he ulak tohi korinto.
0: Oia, koe nai nai foki tohi koe ni ka inga, eh? Koe nai nai foki, koe sina ki tala, koe tala ngai be a. Mora ke mama oha, hankala, umaria pene tala mai e paula he pompongi. Ie. O koe ke uhinga mea e koe ni ke ke fra ma i tau tolu ki tau ngoi ma, pe te ma, pe te nofo nofo i pehe mea ko ia. Ae koe koe re sori mau inga ni, ka inga, a pao ku fie riri uho mo ui, o te ke lere ki fai fe kau pe ko pātere, e lere ki a Korinto vai pā, o lau ia, ke ke ilo. So koe koe mea kumata ano koe ki ai, o koe koe ka malanga tu e nia, koe fok, e tuku tau kai mea vai vai, koe kai mea vai vai, ko alu ka taha ke ke nehanga ta latu ki a koe, ai mea ko kong toton ke ke fai. Ta tawe ma ki reka, te kai ki tau nima. Mami, ko mami, he ko teti, ui a ki ai. Ko koe, ko koe ke fu lahi, pe ke lahi o tupu, i he mea ko inu fai kai tala noa. Te upe, ko taha ya ko naki mahu inga o ya honi, hina re. Alu ki a ka urinto vahe, fa, ula ko urinto, hanga o lau ia, ke rea atu ki a koe. Taka pau ke hanga ke hori sipo ka fua kau kona tuo tuo whare. Rea ki ai. Sai a ke ia. Kai tuku te tauna fo lau e me fia. Masi ko ma rea pito. He tala mai o kai ko ai e mea ko ni ka inga ke ne whaka ma i hata. Pape kai ko ma ui ko ke loko sai e ku mo uia. Pea ke lata pe ko he mo ui kovi. Ko mai ko ni o fai pe ho loto ko ena we. E mai paula. Ko mo hanga whaka ma ui ma a ma au. Masi ko ta lo ta fogo na re ma ta fogo ma uba ma fakita ko te ita pa te mofis ta ma e pon pogini ai ke uke uke fa ka ma u ikita ta ka pa u o ku te hanga fa ka ma u ikita pe ai ke fefe ka ke ngari re fa ka ma u ikoe eh ta ko ku te ke lava ke fa ka ma u ikoe ka ka mata ke ite ita o ma ri a pito a ke pe ka mesi ko na ke sake o ku ta ta la ma hen i ha ku na ma ko na pe na fiu Tala mai he bongbongi do ka fia kai amu fia inua ya tato. Pia ha pia tere fua kai. Kai ha ngai fua puta mala kwa nuk whakahe kai wakapuna kwa te mei hao puna wakapuna ko hui koe o ke katoa ngai te ta uang yao te lotu. Kwa nuk tala mai he ahoni o kui kai kia ha taha ia e ma kona. Ta kwa ke tala noa ki he kai pa mo inu e mi atokoni kwa nuk mai vala fua nuk tau fatau mei muri ke omo ia. I kai. Tam tama no ai ti fu ka kai on kai pe kia ha o ku fie kai a fa ka loto kai ga o mari e pe ka ha ngai pe ko pe ka tu ku ai e la o pe ya ko e a korinto vai fa pe a ko i kai pe kai te ke i ta mai ki ta na ma o pe we go si ko le tio ni pe me nga we na o tua ka pa we to a thari a pe ya pe ke ta ri he loto ko to a pe ga ya fi fi la ke ta ka nga ka u he ko nga ko ni ke ta o la va o rea kia tato. Kau tau ngawe a kia e folofola o ku mo ui. Koe mea ko mo ui, tene fai e ririu. Kau pao koe rea pe o wikai kia hano iwi. Pae kala tate e tatau pe ia koe ngai tau koe de hongo fulu konu ke situ a kai moe ahon ke i fie kai a pe pe a ke fie inua pe pe a i kai ke whakakofu koe a te ofa. Whakosi ato a ke ves whakosi. Tanong ki he whakarea. Pea koe haare maho mou loto. Ke uhanga kini sigi mouton pe ko o atu pe a rea ofa i he loto anga vai vai. Tau ange ke maua e ngahi a konaki mahu inga ke ne liri uha kainga o kuna umui mui ki he puke puke o e tau rea. Ka koe koloa e otua ki whakamahino mai ai. A e to tonu mo e mooni ke fowa i a tātou. Ko tala noa whakaloto en kainga o koe kwa tala noa. Batua. Batua sino. Ma ole nei pe ho me to koni au he weekend ko ni. Pe ke ri pe ko ho pa nga ke to koni ke kai nga. O fa ko to ape ma kai ko pasiva. Ka ko ato e tapo pe mo na ina ke snack ke tau to kanga ke ngai ko lo ko ni. Pe a tau fok mai e weekend hau ke va ni ma ura korinto o ko fa ka tau mu aki. Ko te tau te a te fe a waki te siasi. Pe a to kia wā tu wako, wha malo atu, he taimiko tō pē utuk mahere ti o te mita maka pē pēka ni tā pasi. Pē mo timiko tō pē Filipo motu lalo, o whiwhia ki o mai e taimiko in ke o ngona a e tau rea whakadiwa fo o, ka hu atu i he rea ka koe wholawhola e ki. Ngata he a e polkarama mo e wha malo atu, ke mo ma uha ke nele i he weekend, ne o ngai ngai patongia keke, pē mo e teu teu o ngai katoa, ngai ngai whetuk heke. Ke pe fo ki fitu tu ko hoko he tau nopo. Lahi au pito e ngai mea hoko, au ki ai e fifia lah, i tau ki au sia ai ahoni, pe moi ofa o tua. Malo, po ki atu te tamaka, tau tok filonga ke te wike kahao. Ofa.
2: Io ko fa malo ato ke tapa pe ki ahina lei, la vale lei por kalama map te malau ki he ahoni, tau to e fo ki mai beta ni da tau i he wike kahao. Malo au pito. Ko e tau tai mi ku toi tau miniti, e nima. Toita mi te nima ko ni ki he taha. Hoko taha polkama fokia a e ako tutuko e ako malunga tonga. Whaka hoko atuia e nga tukoni paresteni. La tu ongorea pepehe ki he e nga u sekretari e Maria a Longopoa a Pikotoa. E fiafini ka te watpeki fo hiva ko ni. Mo tau taitari ai. Pea tau oatu e nga u hiva taitari ke fiafini maalo.

0: Ko e tautai mi osito mini te taha pia me he wā i hoa tāni. Pia te tau kolosi he ki Astelia, ke tau whea ngonga o ene London Tuifua, ke tuku mata o ngongo ki e whea fini. Oena, ko tui pia kua ngore rei at pepol ka mā e whea fini, ma whoki atu ka te koe ke o tuku mata o ngahi o ngongo ki e whea fini. Malo.
1: Io, a ko raktu peha wha malo lahi atu te tamaka ka mā Linda Pasi, yo no fa ko mai ta fatongia pe mi a te rana. Ke te o ko ia o e fai ma te au maua poi niua ka ko e pi mana tonga ki he ahoni. Ka ko e tau ngā hi o ngongoni o ku ala ma watu ki he ahoni. Malo mai lau mare au e ki pe a malo lele e tonga ko to pe. Pe ke sola pe mui bulangi wa ki ai e tau ngā hi o ngongo ki he ahoni e ala ma watu pea me sene a Slelia. A tona ke eni kuhono wa noa o sune, oi wa fe wa no. Ko ia o ku tau whawhita i pea ko kore pe mua ke uhu whanga atu i e tala whatap kakato ai pro ka ma ka uhu whanga atu ai. Ula ki koe mau ea me sene i e ahoni whaka o whapito i mau ea la a lele au pito i kai ke fu mu moko fau pe a o ku mau loro tonga i e te kristalesia se hong fu maono ane pon e hong fu ma fa ka te maua u i ahoni ki ha te kristalesia si e ua noa. Me i ken bela me api ko po wono o fiswatal fikaulahi atonga ki a slele ni. Ai lawa tu ko ia e ambastoa leo leo atonga ki taile ni Curtis Triangin e CCT o whaka u hapo poa ki whi kaunga mamahi ai pure anga tonga o ene awhio pea motonga ke ambastoa koia o taile ni ki tonga he excellency Miss Jari C. Radhanaban i he taufa ko tō ai po uri koia i he lotofare koia o e tu i koia o taile ni. Ai peke a kia koia a hono alo lai taha oitu i ko Princesi Bajarakit ya paha na Ren Dira Deb Yavati. Ai ako ni peke a ni hono ta ufang fuma walu. Pea koe popo ak whikanga mamahi e koe au taki ki he tu ini pea mohono whare pea tau atu moe lotu whia pea moe whikanga mamahi pea mehe pure anga o ene afio atonga. Na e whaka uanga tonu mai fok mihe ofis whatal kaulahi ai whanokono wha kapule anga koia kua tari e kapneti ai wharearea tonga. Ke hoko ai awhala i te kono wāono o

Ko e tautami osta mini te ua fitu ka me he ua i he hoa tani. Hafe tolu ko tau programa whakea ko hoko. Tala noa i he mga esporti pia mo kautonga mai lei pia pe foki ki a Silvia Nusi tau moe pe au i he efea fin. Kai e? E o atu pe fasini mo tau taitari ai pe. Toi tau mini te tolu pia kamata a e programa ko ni ki he efea fin. Tala noa i mga esporti. Malo. Malo.

0: ki venusi a tau he ahoni pe hange ko semi ko e ko si na moni ho lau ma li e ko ya vainga ta magitonga pe na ka wa u he sio e ta fa ko ni venusi ha o sio ki ai ki ki ta ma ko ni ko tu po wa ai na ai foke foke tu me mu a ke kapten he o peregi ko winga ko ki ta msi na kapten ya e fes 15 ni ko na a Wesley ko ya pe ne to ya o mata pure la ye ki o si ma e ki ta ma ya a tu unga taki ko ya i tu unga fatola i be pa ta si o pe ke ne si pinga vainga ko ke fala la pe ten to a fagali ari pe a vainga le le i a honi e venus va va kai ko a va kai ki ta fa ko ni mo ta ta ta ri ka ka tonga malo venus bona
1: e vida pe ku ro fo ke ne ki va va nga ma a tu po va ai ya ku ki fo fo ro ma ia a e la kan ataki ko ne o ble ki pe va ngo la una ka te ni he ta u fe 15 a wesley college pe to e to e head boy i wesley pe ai ku o ku ne ma ha ke nga pe si ko fi ma u ko ke ta ki pe ka si o pe ra to o ku ki ma ke he ange a tu po wai he fo ke tau tamai tonga ko tau ke aho mo e sampen fina o la kai fo ke pa ke ta ko ko ngo tibi e te bi te ke te o kai ke ia na fu fai ke ke o na wa ai ko tau ko he aho ni e ti pe ni pe he moments e la o he kau pa ni moments ka pa we to ha fo i pulu e fai ko pe ha po fai ko le ta tau pe ko ha fo we pa si ko nga hi moments pe pe ko a ka he ve ji ge 5022 o fa ya fo line out dia ta ai ko key moment is in decide e hange be tes ai ta ngota ai ta ya ni ko tes match una o si le vol na wa o fi au pito pito pe na wa ya he tesi pe e ka ge ya fu fa ge ke ko key moments ko to ai pulu hamumu ko me ai ko imagino ai tikang ai fa ai ko tikang e hane moko moko i ngahi me a kok tonu ke fai e la tao de vita
0: eh io ko fa malo a tu e venusi eh e venusi to ko winga ko feinga ka kaptonga ke e kaptonga kata ki pe ko a weni a ko sita i a tra ki o telefoni ka ke tamte i ko ho ta mai ka ke tali e ko e telefoni e ko na ku ke o si i he laini Venusi to ki tana ki mai pe Venusi ka to feinga pe ka ka tonga malo Venusi
1: io ai ko ko me o sio ke ai ka kai mama tai no sila ni pa ko fo ke ngata e foi tau a ni wa worldwide ai ko tale Saudi Africa wala pe Spanish in Italy Ireland England te na fo sio fe foi tau e di he e ko tu e de vita ko con Allah e o pre ki e piki me on foi tim ko ni ko anga ko la wa ni ko on form ko ko ta ha form e pik ba ko tu la he ko ko nga la he o ble ki timi me foi e pik ye me foi timi ha ni pe ma hu inga ya ki ki tu fa ma ma ni fi ma o ye ka ta ma ko ke na u sio mai e swing box mo e u ka ta ko ya ka ko sio ko anu silani ya o ko ta ta ko la we u to hi ka kai ko he pe right up o kuna me me du data pe mo o ku fu fi au bi do bi de to ki decide pe ye last minute pe decide pe ye i he hange ko ta ro he moments ngai key moments to i have a pulu pe mo mo forward pass pe mo line out pe mo mo sigalam ko ta ha ta ma ko te ta ma ma ta i he a ho ni ta lo tu a ka pulu ye fon wan ni he ko ngo dimi na ta ta pe pe a ko foi key moments pe ko tu be fa ke ke be po in ta pe wo
0: ko ya ko ka ton ana ko la ni ka ton a io malo
2: le lu ko tu ko fa lo mai
1: to ko fa no ma nga ko
2: io malo kai sai de el mone pe ve ni so wo o ko to kana la ya o ye ke ti feni e ko me na ta ko la ya ko ke ma sa vai vai ai ti feni o tu te ta o Hanga tu ki he whiau i koe tate pita sa kata frika. Pa pe he mahina he utim koe ni. Pe ke he koe kousio ki ai, mone pe ate ki i mo mea, o asmai o fumalo he pete ate ki i mo mea. He ongo tatau ki ongo tim koe ni. Kote na la fai ke ke nao e te peni ku mau inga. Kote na mena tau to vai vai ai koe kai ke koe vai vai e te peni. Ah, o fare i ke tapa koe ni. ai mai no pefo ke o timi ko ni vai nga honi se ke fili o va vovo ke vai nga asi honi pe ko fili vai nga va vovo ke se anga nga mo timi ko ni o te uhanga na tua mai gen pe fola ki sa tapita
1: so ya e ko mo na vida ka ro ko e ki la hi fo ke ti feni ve ve ka hange ko la ta tau pe na te ki ta tau pe na ti feni Go 10 over balls. I go. I think go Kawilo. I go say I go Tama. I go.
2: Breakdown.
1: Yeah, no. Hakulu. I go pu heva betaha. Go. Be mahuing ay ahoni. Be mahuing ay bida ke to mai pu pita la kai mo me ke na wave. O to mai pu gitu ah time go ku fa fima ke 10 over. He go ne ma pe go ke tau ke atek lo uang mo fahai. Go. Oksai na adeki kago guru tano mo devita alimu kimu ange ko fresh 58 for konawa una taki holiday mi ko la konawa na pailate kago ko tu ko ya faka fo itangata ko kemen maketi bu experience ya foro ange ne fai e ta mata ko guang ape gu e gu sio ak na o fai agi ai ko hai ya nawa de tonu na taki dimi e fato holo bu kropa ki ki ngai me foki un na ve makensi la le le e mo aka ko in 5022 oksai au bito ko ai ko ngai ngai ki moment se fai ngai fai aka pe he time ki fai ai e ko fai pe hai tanga ta ko tau ke tau ra ko ki ai he ai ko tu ko me ai ai ku ge he moment ni di fra si be mahalo na ko no ko deciding factor e pe ko hai malo he au
2: Ko te fai te fai longa na tolo ko hai tu ki mua te te fito te time breakdown he time ko ke vave ke ai mo me ia ko mau no mo te sio ke tau ka tama ko ia ku bainga tonga ko bainga he ko te mi e me lusi ai ko tau to ko fa kein pa ko to ko nema e sifi he ko tu ko tio e te a hangai te si la e te ka ka ka ni na ngai tunga tanta te ko te wa hasta auto tu ki malo ya ke i ngai tunga ke te te fitbo e ka pakau wa fue ta ko sulu e ka pakau se au au ya ya ta mo fa ba te ka se nga no e ko te na ko te blog fi ka ta la ta fi ka ta lo te la he opo si sai lo ha sio ke ka pa te na to show up e a oni
1: pe go si mai no mai la o ai ngai e la ngai vai ngai ki mua ni ko ko ai ko si eh ko si ni ko okay sin la ta ha ni he na wa inga ai ga ta ma ko ngari ngari fi ri ha ni o fi ki te si pe go tu ye fi ri ai ga ta ma he na show ko he ha ni ke mai no una ola va o hendo ai pressure ko e mahu inga lahi taha koe ahoni. Ai koe tau kautama koe ia, e mahino hona ui kua ngana tohe ahoni. Kou tui koe ui mai e tau e konga lahi a tibi o break mehe ongo fo i tibi koe ni. Pe u tau tala mamu ke tau mai tonga o wakina o mao ha. A vai inga fie fie mo tau taina mo lelei ke lawa filia ki nau tau. He mehe ongo faha i pelo ua. Mahu inga ke nau lava o ma ona tunga i he ol breki tu pu mi hana foi vainga pa holo mama ta he ahoni e tau tau me ri ki na to ta ko ko ka ka lus fo la he ka lus na to mai tonga e ko ko ko vainga dia o tau sai ai pe ko tu e fai me ai ongo fa i lo wa te tau to ki si o pe mo me ni di fa o si be ko hai o kulaka ha ke hono kai ta ko tu ya ko ta we ni ko ta hai na tau mari e
2: Tá uma tá. ke ne faile le ta ke taki mua he to nga o le vai ngai a sio ka papua e la fe pa ki koe hauni a e koe ha me ma tu un ai e mai me maroi
1: o kou tu yao e lahi kai e kautonga e ahon e lahi kai pa kou tu e tau a ki ofi pe fa ngu fulu pe ofi ai a e ngu kai a e ngu fahai ka e ka koe koe foi whakalaka maharo pe taha pe pe ua kou tu pe koe tau pe koe e laka ake foi taha pe ua e ahon koe e marohi ka e koe kai e fa ngu fulu bu ia e koe koe ngu tahi koe kai ua o guna fiema o enao ke na kai lahi e fango fu dubu e o si ko i fe tai mi ko tu ko foi ta ha pe ua ko ti mi e ma ro hi ha on
2: e e o ke fo ma fa do ko ate ki ka pa ya ti fe le le ia e ke la va pe ate ki o break through en ai a ma ka ko una seti mai i mean
1: ko ye una la va le be na wa o break ta ta pe ti mi hurricane mo si fe ate ki ha ti mi e come io go de che ia hati mi pe o gu ke fa tu tu po fo nuani ka kai ka po e gu ke he ngoti mi ko ni e ma lo hi he kai la hi kai fa ki dia i u kai fa ki de ku se de kai la hi ai ngo fu ti mi hau ko ia ai ma na la va break a period go ngo fu ti mi ko ia ka go tu e ho ko tu pe hau ni e ta mama ta he kai la hi mo ta ma ari au bi
2: Mare, mare au pito e. Ko ko si o fo ki he ki he ki he kultunga ue a kusei da sa mini hanga teo na ia e mo ve ue u a mangi se ka u vai ngā i loto marae pe i tua pena nao te omai mo fai loto. Na kai ki he au na vai ngā ki ta mua kutawanga mahi ni kiai. E ki he ko e kai fukai loko fu ki ae. Ha o si o kwa mea ke motivate le lei ae ongo timikoni pe ko e result pe pe ko tunga ke fidi ae ki nan toru pe ko tunga koe te nan wain o fatahai.
1: Koe motivate lai taha pe koke o break. Ta umu a ka toa e tau tamai ki hea honi. Koe au ngari ngari e lava pea ke o break ki hea o se tau hea honi. Ae koe show whaka o siien koe i whainga maari e whaka o sen ki tau tamai ki e nau whakaha mai una urawa handle pressure o e ngahi kei mahu inga koe ni. E la vai he aholi. Ke he tau ia koe ni me ngai tau mai koe. Upau ke mahino o una urawa o tata o he ngahi tau koe ni. He koe tau aki tau lelei. Wange pe ni he test match. O tau takatua tahani ma koe, mai toko tahani ma koe, mei mei pe se tea toko tahako toa. I he ene tifeni mo ne atek. Pea koe e ati aholi. Ai hau mea ai ati ki marohi. Pea koe tui. E mahino e tuunga whaka o preki. E tau tamai ki tonga o tamai ki tāko pe koe o kuru nau ngari o preki.
2: Ai, whaas mare velus, ko whē timu ke pehe, leo te ke uke maare e loo a pehe o te mihena performance pae laho na kai. A ko whē timi, o uke anga koe whapokua, ko te mihia e hau mo e hau koe o e ahoni
1: ko tui be ni a gu ko tui ko hinga ko experience ang face five ko a chief e malo e chief ya ke foi ta ko e
2: ko vale malo a pedro venus wa ko ta nga ta pe a oni ka ta o tongi o dos no foi sky and i fitu ko ta o tongi ma na mali e ta malo a pito venus e la e ko fa ga ka mo ga fo tu tu le le ke fa ya manaki ai mo ta fa ki si o vai nga ai se ve ka fa ro ko no ga ta yo ko spoti e ho wani mo ta mi ma ro mi do mo be mai ka mo be a ma ro mi
3: fa ma lo atu ki te ki mo a ve nu si ta mo be a o be fo ki ki a ka tonga mai le fo ha ko polo ka la ma wiki ni ta tok fo ki mai mo e ta la no ma la spoti e wiki ka ha ma lo

Plano tonga tau tal tali ke polo kalama ko ia oku hoko. O atu ae fo i fasi ko ni honi o tonga mama o. Hiva e atuia e funga vai lahi. Poi tau tai mi toi mini te ono pe hoko ae tolo.

0: se tuata mo se se mo se nai te te mo se se ko koe se tuata ia i, i Christchurch o, me, o maru o kia e tangata i katonga hawea uri son tahi tua tane tini o kia e tautou tahi ko Paula Finau koe o kia e mo Blenheim Blenheim u kia e fai whekau gwen ko ko ses mausia
1: Oh.
0: Ai ko sesi
1: e whekau ses mausia
0: i o Blenheim o kia e mo tau tahi ko Vika fai ngā foto
1: Oh, a Vika.
0: Una i Blenheim mō nā o. Pea ko Kisponi, un mai ki Kisponi, uke e tangata ko uho wa wau.
1: Toko rahe a pita
0: Kisponi. Mahino me whako, ai ko tangata ko paru toka.
1: Toia.
0: Ai unga ke e uho wa wau. Uke me whai whekau o tīmo te kawai. I e ko tīmo te ke e whai whekau e ni uke he sasi tokai koroi. Ka ko e tangata ko e ni na hua ta mao, ka tangata lele si pote ni a kori si tai koia. Bono ki lahi ko ki tangata pe upu upu, ka ko e lele, toho e huka o tangata kana e lolo a wehe tai koia. Timo te kawai ke me fine la tu a ko sita fonua, ke me mireti kawai, mele ki ola kawai, ke me at la tu, ke ngai higo e me kisponia.
1: Toi ki tāna ki atu pēko fine la tu e Paula.
0: Koia.
1: O kui ai mōno toko ua pēko hei o ne vai.
0: Ko vai, koia.
1: La tu pē moia. Ai au, o kou tui pēko mā hoa, ka u i kisponi pē moia.
0: Koia, aika ni i pēni mta oila kisponi. O kua tāpē me tu pō whare aka halawhihi.
1: O kufu tō lahi a pito
0: kua tō lahi a pito
1: kua tō lahi a
0: pito kua tō lahi a pito kua tō lahi a pito kua tō lahi a pito kua tō lahi a pito kua tō Ko Waikatoni, Inis.
1: Koia.
0: Koe nei pēni kua la mai Waikatoni. Koe se tuata mālolo vri a mori.
1: Koia.
0: Koe me se tuata mālolo afkalong hea.
1: Koia.
0: Koe me se tuata mālolo tupulot pulu.
1: Mm-hmm.
0: Koe me se tuata mālolo risa tsekeni.
1: Koe
0: te kau se tuata ka moto. Io. Koe me hoa se tuata heni ko vahamohi finau.
1: Koia.
0: Ok, ma te hoa se tuata ko Prim Loss Tangulu.
1: Koia.
0: Au, tō lahi, me mei se tuata pe, me hoa kau se tuata, e kau.
1: Kau kau hoa se tuata, kau lot lelei e nea walanta mutolu.
0: Koia, kutui kai, kutui kau ke mōni, ke kau lot lelei wa mai kato. Koia, koia. Ok, ma se tuata rotonga o se kope mōri.
1: Koia.
0: Io. Ok, me hau eiki, tai no masin tau aika.
1: Koia.
0: Io, pero que hai mo Penny Havea, hoa toke tā, varet lau lau pia alu, to hoa foke toke tā, a Penny Havea, hoa hepi, io, oku iheni mo mereseke wahai, vea matahau.
1: Koia, koia.
0: Makurisi lolohea, hamoni wahai lampeti, lau kauri, maire kolo matangi kata.
1: Koia.
0: Ok, mo lola tā ufa, ako sita la tu, ko hoa episopi. Koia.
1: Oh,
0: yeah. Ko solo to tai ore po, se noni hungalu, lolo tā la kai. Ko ki ni ihi pene ku maua, mi heni he tai mine. Tō lahi matori wai katon.
1: Oh, yeah. Ka koe ta whakamu foki e Paula, koe ui kono ku ta whai, u whanongu mai peka, u koe sutu ku ki ai. O ka Paula eva u ki ai ani ihi u nau ilo whaka ua tu pe ai whanongu nongo ka ki nau tolu. Ko hui ko whema u ke nau kau mai ke tau kau ngā whia whia whata. Pea neu mo koe tau mua koe hanga kia tokoni ki wawau. Ka kou tui koe wawau ko toa pē koe ongo pē ha whema u ha tokoni ki wawau ko si ngā ue pē loto le wawau ko toa ke ala o tokoni. Pea koe whaka amu ia. Ne ongo kui kai ke kau atu ho mo hingo a e ui o
0: whaika.
1: O ku o tui pē ko koe koe ku au atu ki a e ui. Te ke wha au atu ke ka ki nao tōngo ke ke kau atu hona uhi ngā pa. Ke hui ngai a koe tae fie whakakau ki mo tōngo ngā pē koe ke ki au e mamana tu ki a iko si kahi ngā pē ni ku au ki a mamana tu. Koe a hopa tu koe Paula Holi si?
0: Palo, koe ko lot hu fia i Okalani. I o tala, o kia e se tuata ko ofa kalonhea.
1: Kalonhea, ko ia.
0: Ia. Ko toka i mananga, o kia e a hea, fotu, kalonhea. Ai okay, mo Eunice Johansson, okay, mo Teo Matangi, okay, mo Tupo Ahoafi, okay, mo Tun Fai Moala Latu, okay, mo Merien Tupo, Fifita. Ai kuni ihi a PN yu fai kailave, kau tola, abito oknoi, to kai manang, kau tola manang, e kau ngamari. Pa te uhiki me e niske kau wifi. Ko te kai tola he kau wifi, ko mau tou, ki mu atu, ma kaureka ki mu ini mai,
1: Tio.
0: Ma o hene risi e ka wifi. Aia gu, ia ia lātou pāsiri.
1: Koia.
0: Lātou pāsiri, ko whonua kāre, samu anga e langi, tom te lua, ala ni Manori Sala, le ka ula fifita, loto loftonga, ti mau, hefa vita, Samuel, tau falele va inga, Chris Havea, Niki via matahau ta ke ifanga, sona tane halarilo, uha one lolo, wai ola sela, te tala kai so ri tu po so ne fi hak te vita pong lo kotui e ai ga ni hi ne ta fa na wifi o le be ki kala po ka wifi
1: to
0: na u fa no pe la ba preste ni e ma inga ke ke kore ke ta fa na we ni ke na mata ta ke o wau
1: yo
0: ta
1: fa fa
0: pe ta la ha pe ta fa na wifi ni ne ni hi be na ma to ki mu at o te fa na mai ki mu ni ma ko no sai he ma fe lo ngaki pe o ka pe ki kala po ka wifi o ku na ka ko to ai E aku, aku whaampe ka pae whanongo mai lātou, mai ka o kātā, unau tue, mato tu ngang he, he ifi. Ai kore mai whaamu, e nai whaihe pae steni ka nau tolu ke na mat o te taki, ai tau o au palaka.
1: Pa fōwha pito. O wai ngā hi ngō ako mana tu iha ke paula, hanga tau ko, o ko tui pēku ke mea i koe, lei ai e se tuata mā lo loko, Islel lo loma?
0: Ia.
1: O kia ia makasini, e ne tahine ko makasini i waikato mo ia.
0: Ia, ko ia ko makasini ia kun aku whai tau aika.
1: Oh, tau aika.
0: Pari ke tau aika.
1: Ia, ko ia. O kia ko hoa e whai whikau ko mapa mafi.
0: Ia.
1: Ka whakai ku tonu.
0: Ia.
1: Ia ko whai whikau kwa nio ko tui, una nofo wilinga tonu ka ko tui unai pamas tone na ngā we. Ko hi ke awa tu pe ta wiki ki na tolu ko ia. Wha manata pe au ko nga ke pasi pe ai ka ngalo whahinga ko ia.
0: Ia, ko o makasi ni ko he hou eiki a heni he se stonga hou eiki, stonga hou eiki. Hou eiki ki sesko ia, ia.
1: Ia,
0: ku mau whetaulaki holo pehe umea heni whai ia, mau whelamak pe ki ai.
1: Me whai whiawhia ia ta whanonga ka ukuistu tuku na whahinga o lelei.
0: Toi, mona. Pea, pa mani ihi pen ke tau kawari stutuku, ka unau e kalapu kwenye Royal Blue.
1: Oh yeah.
0: Ai kou tui pe ku mahoi nga peke lawe i pe mo kinau tolu.
1: O taimi pe Paula.
0: Iyo.
1: O tui pe ka taimi pe eni.
0: Oh yeah.
1: Ke ta whenga ke uhi ke whai a whatahataha mai.
0: Oh yeah.
1: Toko lahi au pito se taka inga. E kau kou stutuku he. Ka kou unga fuku e keke au kia e whaka a muka ku whaamu.
0: Fa fa fa pito ho fra o le va e ia o ni ko i ke na fa no mai. Ai bu e pasteni ko haini costa e mo so ta me la tu e se saluni fo la la tu genere hungalo o fa moala po bono a po mana ta wape se ne palu a ta fa ta e hia ka ta po luelu Saint Stanley a tangi no animo a sisfanga luafe se fita tonga me me ni ihe nu no fa po po e mai no me fo ni ihe ko ke na no no fo taha pena dona fe tu pe le fai pe me ro na ya e fai pe me ro na to koni ai e no ka pe na me ko risi ku o fai na to koni ko to pe e pe to la pe me ni ihe ko ke mana to hi ngo ai ke hi ke ke la wa ka ko tu ke ta pe pe ke ta la pe ke ka wifi i lo ke ka wifi ke ta la pe ke ka la pu ko Royal Club na la pe ko to pe ko ta la pe ke to nga ka ko risi tu fa lu fu Me pe ka lani e inisi ka ku. Ah, i foki, pa ku me ke pangere mo na ko ko stutu ku ko papa to e ko LS Lee, me ke ka to a pe ka ku ko ni pe ni ko ni to la ha ko to a ka lani ni ko ta na ke to tu fiat ko ni.
1: Io, ai ko hi nge pe ke ta to la ve ko ki lo to ka lani ni ko hi he ku o fu ne o ke ka ko to me ka fu ma po ko ki na to lu ko no ko eta pae fakasiasi mai ko ki nal tolu. Pe aku tola hi apito ki nal tolu e nal hao pe ko ni ko ea uko e ngai fetu taki ke ngai siasi o fai ki ae kole toko ni. Ka maha pe ngane te ke ta ui ko ea saute okalani mo e tua okalani ko hi he ku o ke ke ta fe mau ke nal whakakaukau o ke ke ea uatu e whakafeka ki nal tolu. Fe mau e ke ea uatu. Ya ditu au kalani ko hi ko malefisu lu tap ko ta pe nu silani o fram ke kau mai ba to ki mu ya ta sio ke ki se ni ti mo fe nga to ni mo hafua ma winga ke pe ke na me a mai ke ta fata ko a o ko ya o ko si au ki he ki he loto i loto ko ka ko su tu he a ko ya e ne fa fie fia ko fe ha aki e ba ko fa fie fia pito ko o mai mo lisi ko ni ko fa fie fia pito ko hi he to la ya pito o ta kai nga ka ko e wi ko kai ke e aia ko nga hi lisi a ko e o fe ko fe ma o ku a ka i ni moa ko tu i pe fa non o mai ki na tol ko no fa ki a ye wi buka tak fa mole mole ko me ane ko fe ma u ko ta wa ha fa a valo a ko si ku me mai ki ai me mai ki ai ta fi fi pa ta pe ai kai nga ta i ko ha ko ai polo kalama o ku fo tu tu u ai ko ko ta vula ve fo ki ai ko va sa u te ku na fa e host ko ta polo kalama he ai ko u hinga va sa u te o ku o ki ai a menkuli ko ta huhu ko o tala manleua papakula takanini we mouth clentoni pakuto ya hafi tu te mana tu paulo
0: e kai ma pe ko na tolpe ai ku buscao ta papakula mo lailet ko ke ai
1: oye ai ko io ka o papakula mo takanini tu ko tu leva a porque coge ku ko ngago tu wan en autor ka paule ba o ge ia ni ihi puke ko ko tu puto la ia pito ai ta kai ngai puke ko pe na u ka mai pe na to lu ka mai ki basaute
0: ia
1: ta tu ke he ia a tu au kalani e ta pe ko e o pai faka amu ne o le ne fai ge pota la noa e paula ko hi ko ta wa ho a ko tu pe fa no ngo mai ke kai ngai fa no ngo ko faka amu to fa amu ai pare seni ke o ana ta to e o mai o fai ko ne fa fa pa fie pia tau taha, he? O ku tolu pe vahe, vahe o kalani, ae koe vahe loto, koe vahe loto ia, vahe kolo, pa koe vahe saute, he? Koe whaka amu lewa ke tau tolu pe e tau wha fie fie ha hoka. Ka neongo ia Paula he kai ke tata of, ka pau psi aha, ka inga kuna u, ka koe whaka amu foko unga ke toi ma opo angi, he? Tau tana ki whaka vahe e nau ofa, pa mo nau when I offer my go ke go to to book that don't give rata ha mai go he ago ya o o se ha o fra ba he pe pa fa go fu an e ya mo ma ko ba he kolo o ve pe ngai ngai fa an a lo tu pe pa mo ngai fe tu o ki ki pe ai ko ba he kolo ya ta pe pe ku ya ya pon son pi ko to minioni me an lo skolo ko niulini henta soni pe mo no so Ka pau to yai ha fitu ku ke mana tu ike kau ki vahe polo pau. Pea mo ki nao tolu ko toa pe kau me meon was kolo o fai ai ki he tafa aki koe di o au ki no soa. Ko nao tolu o kau koe ki vahe polo me. Ko vahe loto, te o atu pe ngahi fitu koe o ku pau koe ki vahe loto ko ele siri, ko ne hanga, ko pe miua, ko kreni nesi. Green Lane, kau mai ga mu remwera ka pa we hata u taha ku tu mali e uno foi remwera.
0: Toa hepe.
1: Iyo, pe mo St. John, mo Pakulanga, Hawiki. Aiko ngai feitu uya ko kau mai ki vahe loto. Ko ya i ka pa uke nofo he e lia ko ya. O wana ki whaka kau kau o uli aki ko e ko uke ke kia ua te e popo aki. Ka ko ngahi e lia ko ya o ku kau mai ki vahe loto. Ko ngahi... Anga koe ho mo whenga whaka whetu o o tuku atoe ke ngai take ai whetu tata. Pe mo to ki hao whaka taha i pē ki o tau aho o mau ho mo ngahi tātana ki koe whaka amu ia. Ka ku whaka amu pē ke mo mea mai he aho, Paula. Koe ta whaka amu ia. Ke nau mea mai ko hui e koe tau ngai mea ke tala noa i o koe tau ngai mea e. Koe ngai mea koe ia o tala noa ia he e whataha koe whai he aho.
0: Malonis. Malo ko tu ko poin mau inga na. Ke o mai ke tau tala noa pe a kau ka fehu fehu ia. Oi. E la vale ma ke vete ki ai me ko tope. Unga ka pau ka tala ko no taimien. Fai mo uno pipiki ko la wa te ai bena fita alunga da os ka bang ta alunga pe to lu pe fa be fi ha os ke ko tu hanga be me ka la ke ma u nga na me mai ke ta a nga e te u na wa sa te
1: mo ne a pit
0: ke ke na wo mo a nga e na wo mo sia ha ta u ta u hanga o fa nga e na wo mo sia fa ye
1: ka to ki tu kwa te pe ki me a va va me ko ni na ya e to ko ni mo ofa me ko su tu ku me va va na o mai go fan ki ta ai me a kai he kai la va ya tu fa ke ta ta ta ga pa tu fa e te ta ta ta pe foi ta lo pe foi ni ofi ko ya ko me le va na ho ko na fa ta ha ko mi ti pa na lo to ta o ange ki ka a Kristo tu ku go ya va sa te ke to ko ni ke ta li ta li go ya a ho ko ya i ko a ve to na ki ko ya ke fa ska pule Tau kai ke tau whahalau ki ai tau mani te tau lawa ke inas kotoa. Me amai e aho ke ke kai ai hame ufmi wa wa uko ia pe malo.
0: Ia, pe tau mani ko hawai wa konteina wa po hatangai pe ki tangai fiha na ma umai.
1: Koia, koia. Koia, ko ta tai mi ana paula ko siu ki ai ko me osu ki hiki ni ma ma rinta.
0: Koia. Fa mala tu rinta, mala ma ofenga mare fa fini ke hao ta ki koristu tuku ma ulalo mo ta ilo akoin. Ka oku... mau ho ngai mau pe fenga mare ko mai ke la ve toi ko ko uki uki pe ko te ho mau aho ka ku fakata fa malat mau fenga mare malo inis malo e program mo ta no le fa fini ka e fa ba ta ki lot no no be ke ha fe ma malo mo fa sta to to ke mai kuna a program fa fini mau fa ta no pe la mare ho ko ta pe ta fe ao to ko ne pe hi ko fa to ni ha me mo ta pak ma te vit alinta ka mai inis me program ko mau fakata fa fini klais ko alo como famoso amen
1: amen
2: famalo
0: la
2: famalo la hat que te mo aga wan ka te ta ngari lo lo ya ka pa oxisi pe ta ngai ufi ka ko ko to yo me amai ai ka ko listo tu ko to pe se ko ki sponia feito fo ke fuluti he ta lan ke nauta me na to fuluti o fai mo ma ke tu ka ai
1: ma fulori flori fulu
2: ko ya a cosita ko pure fuluti ai i ki sponi
0: ko ya ko ya
2: malo ta to fe longa ke poka la ma hoko
0: ya malo
1: o va ko ya malo pito fat
0: ya
3: Ko e mauti mi, o giai e ngahi anga whakafonua ke he kehe mei he pasfiki. O lao nge au hono toko lahi o ki nao tolu o hange e pē koko e. Ke toko ni e ngahi o tu motu e lao iafe i he pasfiki. Ko e uhi ke tupula ki ai e ngahi tou tangata o i kaha u. Kau mai lewa, ki ha timi te ke lava o falala ki ai. Kumi ngā we lewa ki he tau tahi, so o tia tau ta, pe ko e lao la puna.
4: Komo alo ki fe?
5: Te ma alo o ave ai sini tu u mama o anani aloha. O si ai ho sini?
4: I kai, o ku fo u kei si i a nena ko e ni.
3: I kai nena, ku os holo ki tau motu a ke ni mavalu. Ko ko e ia, mo ko e foki papa.
6: O kukamata ai polo kalama o e sivi ngā kaulahi me he tau ni mavalu. Iho o tau ni mavalu, pe ni mahiwa, e o atu ha o nau nau sivi o e ngā kaulahi tato tonge. I he tau e ua kotoa pe, kai oua ko ke tau fitu nima.
5: Whai ho o sivi maa mao tolu.
3: E hao i he meili.
7: Hei, Siana, te kai vainga ka pulu he whakau singa oi wike koe ni.
8: Io, i kai ke whaata tari ki ai.
7: Sa ia, mau ha vainga le rei, kai mana tui ke aiha ki i, pe whao whao whaka le rei he, ok mau fie mau koe heni he moni te.
2: Ka pau te ke lavea, pia i kai lava o alu ke ngā ue, e ue si ai ni hike. Mau ha whakamata la lahi ange i he acc.co.nz.
8: Mā loe le rei a te uroa. Koe ongongo le rei eni ki he tau koia o kukamata i e sili i he ngā kau te halanga me a kai. Aia o kukamata me he tau ni mawalu i kai koe tau o nonoa. Ko ho o au pe koia ki he tau ni mawalu pe ni mahiwa e o atu pe ho me a sili i ta e totongi. Pe ai kai koia pe te ke mau ta e totongi ia whakata ua ka oua o ke tau fitunima. Koe sili koia o ngā kau pe halanga me a kai o kumalawa i ke mau wave a kansa ki hano faito. O kuta e totongi pe au kuwa ave mo fai ngofua honu ngawe aki. Ko sigi ngā kau pe halanga me akai o kune whakahau fiai hamo u. Ko ia, ko ho o mau pe ho o nau nau sigi pia ki whakahoko rewa ha o sigi malo.
2: Kutau tai miko hawhi anima. Lolotonga tau tātariko ia ki a Mausapalo pe ki e whaifikau. Leni tikirikiriki. Ki mwe polo kalama ko ia ai ka inga o whasimoe a fiatungi. Tau wakai mo aike haa peo tariwa, pia mwe oia we ke usei mai e au.

tāmini te wā ona pē hoko ani ma polo kalama ko ia o ko tonu ke hoko i he tāmini ko polo kalama ia ai ka inga koe mi fasi mo e afi ka koe uhi o ki tu ai mai ai a mausa pē mo e ka inga tau wakai mo ae ki he Yo, ate ki foi vasco ni, pa tau tok foki mai, tago tangata ni ko mau mai.

Ko tātai mi tō pe lau se koni pe a hoko a enima. Whatawange pe wongo lele i atu ai polokalama ko ia ahone. Pie mentonga, mi hele te o nima toru taha pi ai, mei loto o kalani, whakau kua tfokia, mei manukau. Ki motolo ko ia i tu au kalani, whatawange pe o kongo lele i atu ai ui ai wharen kia tek motolo. Toi whamanata pe ke kāinga ko ia i o kalani ni, ke iai bēni ihi o ku nau whetū tāki mai, ko uhi ko e peau, pe ko frequency ko ia o ku mauai ai polo kalamani, e pau ke ke liriu ho o re tio ki he e wha e ma. Ko tau hike ni me e e ma, ki e wha e ma, ko e frequency pe ko e station ko ia e lawa ki ke whanonga i ke polo kalamani. Te ke mio i e hui ki e tahanoa ua poi niua. Tahanoa ua poi niua FM ko o kalani nia. Ki mo tol ko ia i tua o kalani lawa ke mo ma upe polo kalamani i he leti o tatau pe. Pe a o tatau pe ko ia na e mo whaafaka au nga i he kuohiri. Whangamare ko ni ko le ke o atua i ai ki pōpō aki whakamamahe koe ni, koe tala mea whaka eikia o Teresia, tuitu pō wholau mahina.

Taraka teina perante pitewe ke meara te atea puni ki nāki ra anu pō ngai kai ara atea i o tero na tikira ka reita ta wāki ai nei arei rei. E rangi ni ka kāwa ki pokona rei aki nana sim a tāken taka tei o tera pe kāwun te atea ni kiripe sin mua mende mwenga. Uke uke ria o pō nō ria pai atea ki nā ki onika kō wāki pai a kora kora pōngana tera pe kāwun te atea ni pō noinam te atea on te atea riki tapia ua.